0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што ўніверсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў у малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Лео XIV прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Лео XIV асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і будучыню. Пантыфік заклікаў да міру, адказнасці і абуджэння сумленняў, падкрэсліўшы, што войны і насілля – гэта вынік чалавечых выбараў, а не непазбежны лёс. Напрыканцы папа падзякаваў дабрачынцам, якія падтрымліваюць терпячыя супольнасці і заклікаў трываць у любові і надзеі. У часы гвалту і вострай рыторыкі ўніверсітэт павінен заставацца месцам сустрэчы і дыялогу, заўважыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыяй яўрэйскага ўніверсітэта ў Єрусаліме, якую прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Лео XIV заўважыў, што ўніверсітэты заўсёды былі месцамі сустрэчы, дзе студэнты і выкладчыкі аб'ядноўваюцца для сумеснага росту праз вучобу і даследаванні, а таксама праз сяброўства і прафесійныя сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Лео XIV пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага ўніверсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, якія бяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў, і надалей заставалася маяком надзеі і адзінства ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Лео XIV запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі і ўсяго касцёла у Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы Отец. Прошу пана про заступництво Найсвятейшей Панны Марии принять их у небесном Иерусалиме, и от усяго сердца уделяю апостольское благословление усім, кто оплаквая его отдыход, с удячностью думаючи про тых, кто клопотливо доглядал его, написал папа.
0: У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Европейский парламент затвердил жесткие процедуры депортации. Католические бискупы и Каритас резко раскритиковали такое решение за порушение годности мигрантов. Новые правила допускают навод затримание детей, хоть это и называется крайней мерой. А кроме того, документ дозволяет створать специальные центры для шукальников притулку поза межами Евросоюза. Миграция – это не только питание процедур, статистики або керования межами, заявил бискуп Мариана Крачата. Иерарх нагадал, что у центра уваги повинны быть люди с их непорушной годностью. Повеличение колькости затриманняў и передача отказности третьим краинам, на его думку, выкликают глубокие гуманитарные пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці подзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра – гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік святога пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: праз усю гісторыю мастакі і дойліды стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва, архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі, рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зыгмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю «пташак» ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча «Фогель», то бок «птах». Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў Камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зыгмунд і правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыйскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зыгмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зыгмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серыю відаў у алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серыю відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыйскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Еўропе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зыгмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, у гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўска, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль Пташак Фогель прысылаў каралю свае працы з Гроднай і Вільні, з Варшавы і Львова, з Гданьску і Кракава. З відаў дасланых каралю ў Гродна 16 акварэляў сёння выпадкова захаваліся ў калекцыях Эрмітажа ў Санкт-Пецербурзе. Мастак тым часам падарожнічаў і вучыўся праз усё жыццё ў Карлсбадзе, Дрэздэне, у Празе, а таксама ў паўночнай Нямеччыне і ў Галянды. У наступныя гады ён шмат ездзіў па Рэчы Паспалітай, малюючы замкі, касцёлы і гарады. Творы Фогеля – своеасаблівы каталог архітэктурных і памятных мясцінаў Беларусі, Польшчы, Украіны і Літвы. Цяпер ягоныя творы валодаюць не толькі мастацкай, але і велізарнай дакументальнай каштоўнасцю, бо шмат што страчана ўжо незваротна, тым ліку і твораў самога мастака. Карыстаючыся папулярнасцю і будучы земляком, ён быў набліжаны да караля Панятоўскага, наведаў арганізаваныя каралём абеды для інтэлектуалаў. Шмат гадоў Фогель працаваў настаўнікам малявання ў Варшаўскім ліцэі і ў акадэміі мастацтва. Сярод вучняў Фогеля мы знаходзім і імёны славутых мастакоў 19 стагоддзя таксама родам з Беларусі, напрыклад, Януарія Сухадольскага з Гродна. Фогель праз усё жыццё быў блізкім да найважнейшых асобаў сваёй эпохі, ад самога караля, земляка з беларускага Воўчына, і вялікіх дамаў асветніцтва, княгіня Ізабелы Чартарыйскай, Любамірскай, Гелены Радзівіл, да мажнаўладцаў Станіслава Косткі-Патоцкага і Вінцэнта Красінскага. Рэшту свайго жыцця Зыгмунд Фогель пражыў у Варшаве. Там сама ён і памёр 20 красавіка 1826 году і быў пахаваны на евангеліцка-аўгсбургскіх лютаранскіх могілках. Шкада, што памяць пра гэтага выдатнага нашага земляка да сёння ніяк не адлюстравана ў Воўчыне, мястэчку, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся. Хоць многім з нас ягоныя творы добра знаёмыя па кніжках ці па артыкулах. І разглядаючы сёння іх, малюнкі творы Зыгмунда Фогеля ў кнігах ці на выставах, думаецца пра тое, як мінае слава зямная, але любоў да айчыны і прыгажосць застаюцца ў вечнасці. Прынамсі, які памятны знак варта паставіць на ягонай роднай Камянеччыне, нашаму пташку Фогелю, каб імя гэтага выдатнага мастака помнілі і на ягонай радзіме, каб мы ведалі ягоную творчасць і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав будувати цивілізацію любові у відказ на дегуманізацію. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV папярэдзіў пра небяспеку духоўнай і культурнай слепаты, якая праяўляецца ў імкненні адарвацца ад гістарычнай спадчыны і будаваць будучыню без сувязі з мінулым. На яго думку, гістарычны нігілізм спараджае ілюзію таго, што зверствы XX стагоддзя больш ніколі не паўторацца. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў сустрэчы дыялогі ў мястэчку Лаўдато Сі, якая цягам 2 дзён праходзіла ў Кастэль Гандольфа. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі пытанні штучнага інтэлекту, старэння і актыўнага даўгалецця, спорту і дыпламатыі, а таксама будучыню устойлівага развіцця. Гэтыя пытанні хвалююць і касцёл, адзначыў папа, нагадаўшы, што ў энцыкліцы «Magnifica Humanitas» ён заклікаў весці дыялог з людзьмі нашага часу, каб разам шукаць новыя шляхі служэння агульнаму дабру і годнаму жыццю для ўсіх. Святы Отец заўважыў, што чалавецтва сёння сутыкаецца са спакусай пабудаваць новую вавілонскую вежу, якая сімвалізуе культ прыбытку за кошт найбольш безабаронных і ўзмацняе рызыку дэгуманізацыі. У адказ на гэты выклік ён заклікаў будаваць новы Іерусалім, цывілізацыю любові, у якой любоў з'яўляецца адзіным кіруючым прынцыпам эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Такая цывілізацыя не ўзнікне дзякуючы аднаму маштабнаму жэсту, але будзе вынікам сукупнасці невялікіх і паслядоўных учынкаў вернасці, якія служаць аплотам супраць дэгуманізацыі, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат здзейсніў візіт у Азербайджан. Ён сустрэўся з кіраўніцтвам краіны, мясцовымі рэлігійнымі лідарамі і каталіцкай супольнасцю. Свой візіт кардынал Ковакат распачаў святой імшой у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку, а таксама сустрэчай з мясцовымі вернікамі. Іерарх заклікаў католікаў Азербайджана сведчыць пра сваю веру, мужна выконваючы запаведзь любові, нават нягледзячы на цяжкасці, якія яны могуць сустракаць у сваім жыцці. Наступным этапам візіту стала сустрэча з прэзідэнтам краіны Ільхамам Аліевым. Падчас размовы былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Азербайджанам і ўклад узаемных візітаў і кантактаў ва ўмацаванне супрацоўніцтва. Бакі высока ацанілі той факт, што прадстаўнікі розных народаў і рэлігій гістарычна жылі разам у Азербайджане, як адна сям'я ў атмасферы міру і ўзаемнай павагі. Была адзначана дзейнасць каталіцкага касцёла ў Азербайджане, а таксама згадвалася, што ў цяперашні час у краіне вядзецца будаўніцтва другога каталіцкага храма. На сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва паміж фондам Гейдара Аліева і святым пасадам была падкрэслена роля фонду ў захаванні культурнай спадчыны і садзейнічанні міжрэлігійнаму дыялогу праз яго праекты. У Белграде прайшла штогадовая сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў, арганізаваная Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Тэма сустрэчы – быць святарамі ў сённяшняй Еўропе, пакліканне і фармацыя. Сустрэча адкрылася святой імшой у катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Белграде, якую ўзначаліў кардынал Ладзіслаў Немет. Афіцыйныя пасяджэнні пачаліся са зваротаў арцыбіскупа Белграда, апостальскага нунцыя ў Сербіі арцыбіскупа Ганджэмі, а таксама старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскупа Віленскага Гінтараса Грушаса. Біскуп Мірка Штэфкавіч выступіў з дакладам пра касцёл у Сербіі. Генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы ксёндз Антонія Аміраці прадставіў новапрызначаных генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў. Першую рабочую сесію адкрыў рэктар папскага латэранскага універсітэта арцыбіскуп Альфонса Амаранте, які выступіў з дакладам пра прыгажосць святарства на службе складанаму свету. Удзельнікі абмяркоўвалі вопыт і выклікі, звязаныя са святарскім служэннем у розных краінах Еўропы. Рэлігійныя лідары, спецыялісты па абароне дзяцей і траўмах, навукоўцы і даследчыкі сабраліся ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі па абароне дзяцей. Форум праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце і завершыцца сёння. Адзін абавязак – мноства кантэкстаў, абарона ў розных культурах. Пад такім дэвізам праходзіць сёлетняя канферэнцыя, у якой прымаюць удзел 300 чалавек з 69 краін свету. Удзельнікі з'яўляюцца прадстаўнікамі цэнтраў па справах абароны дзяцей і тых, хто падвяргаецца насіллю. 4 дні навучання, дыялогу і супрацоўніцтва распачаліся 16 чэрвеня міжнароднай малітвай. Адкрыццё сустрэчы здзейсніў кардынал Луіс Антонію Тагле. На працягу першых 2 дзён канферэнцыі дакладчыкі падкрэслівалі, што абарона павінна быць адаптавана да культурнага кантэксту, але ніякая культура ніколі не можа апраўдаць шкоду. Была звернута ўвага на тое, што для функцыянавання этычных супольнасцей і арганізацый неабходныя этычныя людзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радыёперадача «Христианство и белорусская литература» для микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з яго аўтабіяграфічным нарысам з родных крыніц, у якім пісьменнік распавядае таксама пра хрысціянскія традыцыі ў сваёй сям'і. Так мы даведаліся, што сваё імя Лынькоў атрымаў у гонар праваслаўнага святога Міхаіла князя Цвярскога, у дзень памяці якога ён нарадзіўся, а таксама ў гонар арханёла Міхаіла, на свята якога прыняў хрост. Міхась меў шмат малых братоў і сясцёр, і яго, як і ўсіх дзяцей, цікавіла пытанне, адкуль яны бяруцца. Дарослыя давалі традыцыйныя адказы. Знайшлі ў капусце альбо прынёс бусел. Аднак малы крытычна ставіўся да гэтых тлумачэнняў, бо браты і сёстры, якіх Міхасю даводзілася калыхаць, з'яўляліся і тады, калі капуста з поля была прыбраная, а буслы паляцелі ў вырай. Дарослыя ў такім выпадку выкарыстоўвалі бясспрэчны аргумент: «Дзяцей даў Бог». Тады прыведзена была такая прычына, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць. То ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канечне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат – калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Лынькоў. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Лыньковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік. Таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш, чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Лынькоў. «Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі, як праз сон чуюцца словы маці. А ты памаліўся хаця нанач? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не даў.

0: Чатку слова ў слова паўтараць ойча наш, які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб ойча наш даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю з макам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву». І ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое, якія яшчэ сродкі, акрамя прымусу, яны выкарыстоўвалі, каб выхаваць дзяцей у веры. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав будувати цивілізацію любові у відказ на дегуманізацію. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV попередив про небезпеку духовної і культурної сліпоти, яка проявляється у імкненні одарватися від історичної спадщини і будувати будучиню без сувязі з минулим. На його думку, історичний нігілізм спораджає ілюзію того, що зверствы 20-го стагоддя більш ніколи не повторяться. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників зустрічі «Діалоги» у містечку Лаудато Сі, яка тягом 2 днів проходила у Кастель Гандольфа. Удільники зустрічі обмірковували питання штучного інтелекту, старення і активного довголіття, спорту і дипломатії, а так само будучиню устойливого розвиття. Гэтыя пытанні хвалююць і касцёл, адзначыў папа, нагадаўшы, што ў энцыкліцы «Magnifica Humanitas» ён заклікаў весці дыялог з людзьмі нашага часу, каб разам шукаць новыя шляхі служэння агульнаму дабру і годнаму жыццю для ўсіх. Святы Отец заўважыў, што чалавецтва сёння сутыкаецца са спакусай пабудаваць новую вавілонскую вежу, якая сімвалізуе культ прыбытку за кошт найбольш безабаронных і ўзмацняе рызыку дэгуманізацыі. У адказ на гэты выклік ён заклікаў будаваць новы Іерусалім, цывілізацыю любові, у якой любоў з'яўляецца адзіным кіруючым прынцыпам эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Такая цывілізацыя не ўзнікне дзякуючы аднаму маштабнаму жэсту, але будзе вынікам сукупнасці невялікіх і паслядоўных учынкаў вернасці, якія служаць аплотам супраць дэгуманізацыі, падкрэсліў папа.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Префект дикастерій поміж релігійним діалогу кардинал Джордж Джейкоб Ковакат здійснив візит у Азербайджан. Ён зустрівся з керівництвом країни, місцевими релігійними лідерами і католицькою супольністю. Свой візит кардинал Ковакат розпочав святой імшой у костюлі беззаганного зачаття Найсвятійшої Панни Марії у Баку, а так само зустрічей з місцевими верниками. Ієрарх закликав католиков Азербайджана свідчить про свою віру, мужно виконуючи заповідь любові, навіть не глядячи на тяжкості, які вони можуть зустрікати у своїм житті. Наступним етапом візиту стала зустріча з президентом країни Ільхамом Алієвим. Падчас розмови былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Азербайджанам і ўклад узаемных візітаў і кантактаў ва ўмацаванні супрацоўніцтва. Бакі высока ацанілі той факт, што прадстаўнікі розных народаў і рэлігій гістарычна жылі разам у Азербайджане як адна сям'я ў атмасферы міру і ўзаемнай павагі. Была адзначана дзейнасць каталіцкага касцёла ў Азербайджане, а таксама згадвалася, што ў цяперашні час у краіне вядзецца будаўніцтва другога каталіцкага храма. На сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва паміж фондам Гейдара Алієва і святым пасадам была падкрэслена роля фонду ў захаванні культурнай спадчыны і садзейнічанні міжрэлігійнаму дыялогу праз яго праекты. У Белграде прайшла штогадовая сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў, арганізаваная Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Тэма сустрэчы – быць святарамі ў сённяшняй Еўропе, пакліканне і фармацыя. Сустрэча адкрылася святой імшой у катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Белграде, якую ўзначаліў кардынал Ладзіслаў Немет. Афіцыйныя пасяджэнні пачаліся са зваротаў арцыбіскупа Белграда, апостальскага нунцыя ў Сербіі арцыбіскупа Ганджэмі, а таксама старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскупа Віленскага Гінтараса Грушаса. Біскуп Мірка Штэфкавіч выступіў з дакладам пра касцёл у Сербіі. Генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы ксёндз Антонія Амірацій прадставіў новапрызначаных генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў. Першую рабочую сесію адкрыў рэктар папскага латэранскага універсітэта арцыбіскуп Альфонса Амаранте, які выступіў з дакладам пра прыгажосць святарства на службе складанаму свету. Удзельнікі абмяркоўвалі вопыт і выклікі, звязаныя са святарскім служэннем у розных краінах Еўропы. Рэлігійныя лідары, спецыялісты па абароне дзяцей і траўмах, навукоўцы і даследчыкі сабраліся ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі па абароне дзяцей. Форум праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце і завершыцца сёння. Адзін абавязак – мноства кантэкстаў, абарона ў розных культурах. Пад такім дэвізам праходзіць сёлетняя канферэнцыя, у якой прымаюць удзел 300 чалавек з 69 краін свету. Удзельнікі з'яўляюцца прадстаўнікамі цэнтраў па справах абароны дзяцей і тых, хто падвяргаецца насіллю. 4 дні навучання, дыялогу і супрацоўніцтва распачаліся 16 чэрвеня міжнароднай малітвай. Адкрыццё сустрэчы здзейсніў кардынал Луіс Антонію Тагле. На працягу першых 2 дзён канферэнцыі дакладчыкі падкрэслівалі, што абарона павінна быць адаптавана да культурнага кантэксту, але ніякая культура ніколі не можа апраўдаць шкоду. Была звернута ўвага на тое, што для функцыянавання этычных супольнасцей і арганізацый неабходныя этычныя людзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радыёперадача «Христианство и белорусская литература» для микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з яго аўтабіяграфічным нарысам з родных крыніц, у якім пісьменнік распавядае таксама пра хрысціянскія традыцыі ў сваёй сям'і. Так мы даведаліся, што сваё імя Лынькоў атрымаў у гонар праваслаўнага святога Міхаіла князя Цвярскога, у дзень памяці якога ён нарадзіўся, а таксама ў гонар арханёла Міхаіла, на свята якога прыняў хрост. Міхась меў шмат малых братоў і сясцёр, і яго, як і ўсіх дзяцей, цікавіла пытанне, адкуль яны бяруцца. Дарослыя давалі традыцыйныя адказы. Знайшлі ў капусце альбо прынёс бусел. Аднак малы крытычна ставіўся да гэтых тлумачэнняў, бо браты і сёстры, якіх Міхасю даводзілася калыхаць, з'яўляліся і тады, калі капуста з поля была прыбраная, а буслы паляцелі ў вырай. Дарослыя ў такім выпадку выкарыстоўвалі бясспрэчны аргумент: «Дзяцей даў Бог». Тады прыведзена была такая прычына, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць. То ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канечне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат – калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Лынькоў. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Лыньковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік. Таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш, чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Лынькоў. «Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі, як праз сон чуюцца словы маці. А ты памаліўся хаця нанач? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не давала сыну зразумелых тлумачэнняў, а проста пагражала пакараннем. Магчыма, такое выхаванне, пры якім малітва была толькі цяжкім абавязкам, і сталася адной з прычын, чаму ў будучым хлопчык стаў атэістам. Паслухаем працяг гісторыі аб падарожжы сям'і Лыньковых і малітве малога Міхася. Калі гаварылася слова «атрымаеш», то усякія дыскусіі спыняліся, і даводзілася спачатку слова ў слова паўтараць «Ойчанаш», які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб «Ойчанаш» даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю змакам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву», і ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое,